wo meta wo nom hana dwimi yi nyame bofo ba ofie ho de wo ta wo sa bofo ne meta no do de yare ato so bofo me yare ne koma no uje dia ka amen be ye ye wa urade yesu ne mo David impai wo boy amani ji David ho wose mu makwa no so mo na nya tototo ene wan ye di na de agu kwam watafro on nante aba ho me kuruma be pa no ana ju wo a kine wo kuma sman gana mai wo ti for Joshua back again to kuma se me se ayarasa e koson ano odem de bia wote na mfanya asem uti ani sa grobi na mi die uti ani sa grobi na mi die wo yesa wu wo ho found wo wo se show e wo grobi de how to tell me down so but I'm tired of this evening yani de be ya dwen wo se urade me fidi wo sume hinten ni wonara e kina mpaya ye bobon ya bobi na nwumre se fidi be a bonifo be a somo na anyone ara what about that your somo any yade bre